0: Preciso e prebosovedu stvarno vadeći za našu borodicu i prisodiju Mariju su svi sad pomjenuše sami sebe i drug držaš Hristu Bog predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Jako podaju tebi sjaka svača iz pokonenije Otcu i Svetom Duhu.